Cum noastre să rodis pe țin fierii vor uisti, dar n-abisi da vivere, ut pe societatem pasionem ipsius, virtudem resurrectionis facem ivare anus.